0: Sport Radio. Iyo mjej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Ford Radio. Ford Radio. Piyong chun kere wer kwaro. Pimara me pachu.
1: Iwan lang yung biro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara me Pacho.
0: Pimara me Pacho.
2: Iwan lang yung video tela. Ah, iloko kamupene.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wear quaro.
1: Piyom chunchere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Ah, iroko kalupe neyo. Iti or radio. Piyom yekere wear quaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio. Piyom yekere wear quaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: Pacho.
1: It Iwinyo or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Marme Pacho.
1: It Iwinyo or Radio.

0: Or radio.
1: Piyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.